Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Tēvs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu un tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevēja man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šodienu. Šodienu es saimu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlistību saprast, kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlistību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tos dāls. Āmen.

daudz esmu grākojis ar dūmam, vortim, torbim un nolaidību. Mana vaina, mana visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jēsus broļi un mosas, aizlaukt par mani kungu mēsu dīvu, lai apsažāloj par mums visvaranais dīvs un pīdevis mēsu grākus, lai mēs īvat mēšēkajā dzīvēm.

Lauksimies, Dievs tavs sautiedams pasaulē patīsēbas vārdu un svādu rošu garu, tu cilvēkiem atklāji savas dobas brīnišķīgo noslēpumu, ļauj mums aplīcinot patīsu ticēbu, atzīt mūžēgos treisvīnēbas gūdēbu un pīlaug dīvišķu personu vīnēbu, jū majestātes lēlumā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vīnēbā, Dīvs visu.

Lasu jums nusceļošanas grāmatas. Mozus pīzaceļa vienu naktī, uzkopa Sinaja kalnā, kā jam kungs bija pavēlējis, un uznesa sev leidz akmiņa plūksnes. Kad kungs nozlaida mokivni, Mozus apsastoja pie jo, nosaukdams kunga vordu, un kungs īdams garum jo prīškā sauca. Kungs, kungs, Dīvs, žālsirdīgs un žieļīgs, lānprotīgs un ļoti saudzīgs un patīs. Un Mozus tīvļēn pazaklanielēt zemei un atdūdams gūdu sacīja. Ja es esmu atradis žieļestību tovo sacīs, kungs, tad lūdzēju kūpā ar mums, lai gan eistinēbā šai tautai ir ar cītu koklu, tūmār tu pīdūsi mūsu porkopumus un grākus, un pieimsi mūsu savā īpašumā. Tis ir Dīva vārds.

0: Lasījums no svāto apustuļa povula, otros viestuļas korintīšiem. Prīcējieties, esit pilnīgi, stiprinājot gorā citu, vienu dūmājot, uzturīt mīru. Un mīlestības un mīra Dievs būs ar jums. Sveicinājot viens otru ar svāto skūpstu, jūsu sveicināju visi svātīji. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlestība un Dieva mīlestība un svāto gara klotbūtne, lai ir ar jums visiem. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu guru.
0: Lasījums no Svēto evangēliju, ko uzrakstījis Jons.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacīja Nikodemam: Dīvs tai mīļoja pasauli, ka atdeve savu vīndzimušo dālu, lai kvins, kas jam tic, napazustu, bet īgeltu mūžīgu dzīvi. Jo Dīvs sevtajā dālu pasaulē navas, lai es pasauli tīsotu, bet un lai pasauli caur jūtiktu atpestieta. Kas tic jam, tas netiek tīsots, bet kas natic, tas jau ir nūtīsots. Todēļ, ka nav īticējis Dīva vīndzimušo dālu vārdam. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!

Dargie kristumticīgi, kāds cilvēks vārdā Nikodams, nu Jēzus dzirdēja vārdus, ko šodien dzirdam mēs. Dīvs tai mīļoja pasauli, ka atdeve savu vīndzumu šo dālu, lai kvīns, kas jam tic napazustu, bet īgeltu maužai kūdzeivi. Nikodams bija farizējs cīnējams skolotojs, cilvēks ar dziļumu reliģiskumu zinošanumu. Es napīderēju pie tiem, kuri atkloti karoja pret Jēzu. Es meklēju patīsēbu. Es noca pie Jēzus. Es bija cilvēks, kuram zinošanas bija, taču vēl nebija pilnīgas izpratnes. Es pazina rokstus, bet vēl līdz kolam nebija īpazins Kristu. Lūkis klausējās Jēzus vārdos. Kaut Jēzus saka, ka Dievs tik ļoti mīloja pasauli, tas būtu pārsteidzoši ikvīnam jūdam. Daudzi gaidēja Mesiju, kurš nāks tīsot pagonus, stropjot griecinīkus, paaugstinot Izraēļa tautu. Bet Jēzus runāja par pasauli. Joņa evangēlijā pasaule bīži nūzēmē cilvēci tos grieciegumā, sacacelšanos gorām un atsvešanoteibā no dīva. Tāpēc es nok, lai cilvēku globtu. Dīva mīlestība darbojās citaidi. Es mīļoju navas tāpēc, ka cilvēks ir cīnīgs mīlestības, bet lai padarītu jū cīnīgu. Tas ir tāpat kā orsts, kurš dūdās pie slimnīka, navas tāpēc, ka tas ir vasals, bet tāpēc, ka tas ir slims. Turpinojumā evangēlijā sastūpam vārdus par mūžīgo dzīvību. Cilvēks bīži dūmoja par mūžīgo dzīvi tikai kā par dzīvi pēc noves. Evangēlijā šam iecīnam ir daudz dziļoka nozīme. Mūžīgo dzīvi sokam jau tagad. Te ir daļība paša dzīva dzīvēm. Te ir dzīves kvalitāte, kas sokās jau šeit. Cilvēks, kurš dzīvoja vīnoteibā ar dīvu, jau tagad piesedulās mūžīgos dzīves augļos. Agrokī kristīši to saprata ļoti skaidri. Dzīvoja pasaulē, kur nove bija daudz tuvāk nekā šodien. Slimības, kari, bots bija ikdienas realitāte. Tomēr jī bija pazaistami ar savu prīku un cerēbu. Pat pagonu rakstnieki bīži breinējās, kopēc kristīši tik mīrēgi pieejam mūcekļa novi. Jī ticēja, ka Kristus ir augšam cielīs, un ticēba bija ļoti stipram. Tolāk Jēzus saka, ka Dīvs nav sevtējis dālu pasaulē, lai jū tīsotu, bet lai globtu. Daudzi cilvēki dzīvoja priekšstatu par Dīvu kā borgu tīsnesi, kurš tikai gaida īspēju stropjāti. Protams, baznīca mocaka pastolu pādējo tīsam. Taču tīsa nav evangēlija sokuma punkts. Te ir pestīšana. Padomosim par to, ja cilvēks slēgst, globējas vispirms jau valkorā. Tikai pēc tam var runot par to, kā jūs tur nūnoca. Navas nūtīsot un tad globt. Tas nenozīmē, ka grākam nav nozīmes. Tīši utrodi, grāks ir tik nūpītnes, ka dīva dāls noca to uzvarēt. Dīva attīksme par griecinīku nav naids, bet vielme klopt. Cik ļoti tas vajadzīgs maustīnos.
Cilvēki sevi uzskata par bezcerēkiem, domāja, esu porok daudz kļūdījis, porok daudz grākojis. Bet evangēlijas roda, ka Dīvs nāca sokās no cilvēka. Dīva mīlestību nevar uzspīst, ja cilvēks par katru varu no tos atsasokās. Dīvs pīdovoja savu žielestību, bet cilvēkam jodbilt. Tas ir leidzīgi, kā ir saules gaisma. Saule spēj visim, bet cilvēks var aizvērt lūgu. Un vaina nav saulē, bet cilvēkam. Tāpēc Jēzus saka, ka tas, kurš natac jau ir sevi nūtīsojis un uzstodējis orpus pestīšanas ceļam, ne tāpēc, ka Dīvs jū nagribētu glopt, bet tāpēc, ka jūs atsasokās pieņemt glopšanu. Kad kristītis skatās uz Kristu, jūs redz navas sakovi, bet mīlestību. Jūs redz Dīvu, kurš mīloja līdz kolam. Šī šodien dzirdātī Jēzus vordi ir visas kristēgos ticēbas sirds. Tīs tosta par Dīvu, kurš meklē cilvēku, par dālu, kurš nok pasaulē, pestiešana, kas tiek pīdobota, ticēba, kas atver sirdi un nav šeit kūcēvi, kas sokās jau tagad, par mīlestību, kas ir tik lela, ka ītlēdz pat Kristam. Atcerēsim šos vārdus, Dīvs tai mīļoja pasaulē, ka atdeve savu dālu, lai kvins, kas jam tic napazustu, bet īgeltu maušai kūcēji. Amen. Tagad aplīcinosim savu ticēbu.

0: Gudinu jau dīvo visu svātos treisvīnības svātkos vīnosim izkūpēgā laukšanā. Lauksim par baznīcu un to skolpim, lai divas vietai mūsu pāvestu Leonu, visus veiskapus prīsterus un diekonus, un paleidz skaidrot treisvīnības noslēpumu, kai ticēgajiem tai naticēgajiem.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lauksim par savu ticēbu, lai mēs arvien labāk īpazīstam un arvien dziļāk īmīļojam mūsu Dīvu, kurš ir viens trejos personos.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lauksim par Ukrainu un ikvīnu vītu pasaulē, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs dovotu savu mīru.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lauksim par ģimenēm, lai Dīva klotbiltni tajos ir mīlestības un savstarpējos saprašanos olūts.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lauksim par visiem kristīšiem, lai tevok mīlestība un žālsirdības darbi ir labāko līdzēku par Dīva klotbiltni baznīcā un ticēgu sirdīs.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lauksim par mūsu mirušajiem broļiem un mosam, lai sajāmeša kunga apsažālošanos īd reikst baudiet mūžēgu īprīcinojumu dabasu valstībā.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Svarenais mūžēgais Dīvs Tāvs, Dāls un Svātais Gors, uzturi mūsu vīnēju ar Tevi un Tavu svāto baznīcu, un ved mūs visus pa pestīšanas ceļu, lai drīkstam pīdzēvo to, kai Tavi apsūlēmi pīsapildās Tavā valstībā dabas ūs. Mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
2: Amen.
0: Reidīni izsauksim jūnijā mienesi, kura laikā katru dīnu tiks dzīdota vēl svātos Jēzus sirds litānija darba dīnos pēc reita svātos misis 7, svādinēs pēc svātos misis 12. Ceturtdien Kristus uz svātos mīsis un ašņas svātki, obligātos svinējumas dīnas vienamā, kas svādinē svātos mīsis, 8, 10, 12, galveno svāto mise Jēzus sirds litānija un euharistisko procesiju, un pēc tam arī vakarā 6 svāto mise. Soksīs oktāva vis svāto sakramenta gūdam. Oktāvas laikā 5. vakarā adorācija 6. svāto mise euharistisko procesiju. Pīkdienu mēneša 1. pīkdienu 9. reita adorācija 10. svāto mise Jēzus sirds litānija procesiju. Sasdien 7. reita svāto mise par pāvestu, veiskopim, prīsterim, semināristim un aicinojumiem uz prīsterēbu. 6. vakarā svāto mise par labdarim, kas atbalsta baznīcu. Nokušajā svādinē svātajā misē 10:00. Pēc mises euharistisko procesijā ar 4 evangēlijiem.

0: Lūdzitās broļi un mūsas, lai Dīvsas varenais tavs pie munu un jausu upurim.
1: Lai Dīvs piemšu upuri no tom rūkam par gudu un slevi savam vordam, par labu mums un visējo svātēju baznīcai.
0: Kungs, mūsu Dīvs, tevi lūdzams, vāduri mūsu kalpojuma dovanas, par kurām pīsaucam tavu vordu, un ar tom darīmās pošas par mēlu

patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšana un asūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, uzvaranais mūžīgais dzīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, Tu ar savu vīndzimušo dālu un svāto garu, esi viens Dievs un viens Kungs, ni atsevišķu personu vīnumā, bet trejādības vīnā dobā, jo ticot Tavai gūdeibai, ko esi mums atklojis, mēs vienlaic ticam Tava dāla gūdeibai un svāto gara gūdeibai, tai, ka atzēstot patīso un mūžēgu dīvu, mēs pielaudzam arī kotrunu personam un jau vīnotu beltēbu un jau vīnleidzēgu majestāti. Todēr Tevi slavēja engeļi un ercengeļi, ķerubi un serafi, visos laikos namitēgi Tevi gūdenojot un vīnotā balsā saucu.

Kungs, tas ir patīsi svāts ik vīna svātumā, o lūdzu, tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātu šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asnim. Kad es labprātīgi sevi atdeve cīšanam, es paņēma maizi un tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtama.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpajēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacīdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to mūnai pīmiņai.

0: Leukticēbas noslēpums.
1: Mēs viesniesim tavu novi, kungs, un līdzinosim par to augšanu ceļšanos līdz par to vai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovēt tavā priekšā un tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto garu sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un darī to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem kurēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mozes, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto dzīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu Joslēgavaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kopš mūžim, lai kopā ar jiem tevi taicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.

Pestē mēs kungs no visa ļauna, labvielēgi to vai mīru mēs sudīnos, lai to važāls ir debes spākā vīmār esam brēvi no grāka un pasargoti neapkaitinā mīrā, gaidot svietēgos cerēbas pīsa pildēšanos, un mēs pestē to, ja Jēzus Kristus atnok

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu mīru, es jums dodu. Raugīs navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielēji staidovo.

Lūk, dīva jārs, kas nūcē pasaules grākus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mūna dviesele kļevs vasālu.

Tā kā jūs esat dāri Dievs, savā dāla korē ir sautījis jūsu sirdīs, kas sauc Abba Tavs. Lauksimēs. Kungs mūsu Dievs, šeit svāto komunē, kai arī mūsu ticēba, mūžēgajai visvātajai treisvīnēbai un tos nadalamajai vīnēbai, lai kolpoj mūsu dvieseles un mīzes pestēšanai,

mūža krūņa 4. daļa gūdēbas, 1. noslēpums kungs Jēzus augšanceļas. Eņģeļs pikopu uzrunoja sīvītes un sacēja, nasabēstit, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu Kristā sistu, jo šeit nav, jo jis ir augšanceļīs, kā bija sacējis. Nocit un aplūkoj tū vītu, kur kungs bija nūlikts.

0: izņem to grēku, izņem to.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums Jēzu pīdod mums mūsu vainas, pasargā mūsu nevinnes guņas un aizved visas dvēseles uz debesīm, ir sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzēja tava žālsirdība.
1: Ūtrais noslēpums, kungs Jēzus uzkop debesīs. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mocekļiem bija runojis, uzkopi debesīs un siet pie Dīva labos rūkas, bet īgoja un sludenoja visur, un kungsim palēdzēja un mocēba apstiprinoja ar leidza ejūšam zēmēm. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svītēts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dīniški un maizi dod mums šodien, un pīdot mums mūsu parodas, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bēnu īsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija, bez pirmdzim to grāka īmta.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: O mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargā mūsu neļņas guņas. Un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums, svātais gors nūzelaiš por jaunavu Marijun apustolim. Kod vosaras svātku dīna bija pīnokusi, pīpaši no dabasim nokcē rilkūņi, it kā stipra vīja pilsma un pīpildievusu moju, kur siedēvu svātoko jaunava Mariju un apustoli, un pazerodē it kā guns līsmas, kas sazadalēja un nūzelaida uz ikvīna no jim, un visi tika svāto gora pīpildēt.

0: arī bez izņemto grākajiem to.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums Jēzu pīdod mums mūsu vainas, pasargoja mūsu smēļinies guns un aizved visas dvēseles uz debesīm. Un sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīgi ir tava žālsirdība.
2: Ceturtais noslēpums. Visvētāko jaunava Marija ar mīsu un dvīseli tiek uzņemta debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, bezvainīgos jaunavas Marijas tava dāla, dzemdētojas mīsu un dvīseli te paiemi dabasu gūdeibā. Tevi lūdzam, lai te izsūtīs pēc to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt, jūs gūdeibas leidz dalībniekiem.

0: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzas.
1: Mums ir Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūs no ļaunās kundze. Un aizved visas dvieseles uz dabasēm, it sevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Pīktais noslēpums, Marija, te ir kruņota kā dabas un zemes karalīne. Dabasūs pazerodē lela zēme, saulē tārta sīvīte, un mienas zem jūs kojam, bet tie galvā vainaks no 12 zvaigznēm.

0: Marija bez pirmdzimto grāka īmpa.
1: Lūdzu par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: O mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu neļņas gunds, un aizved visas dvieseles uz dabasim ir tevišķi tos, kuram visu vairok ir vajadzēga tava žālsirdība. Es ticu Dievam visu varenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jau vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas cītis Poncija Pilata laikā, Kristā sest nomiris un apbedēts, nokopis eļņī, trešajā dienā augšam cielīs no marušajiem. Uzkopis debesīs, siet pie Dīva visu vareno tāvu labos rūkas, nu kurīnis es atnoks tīsot dzēvūs un marušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskai baznēcai, svātos sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celušanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Dīva tāva un dāla un svāto gara vārdā. Āmen.

0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Dīva tāva un dāva un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar dobu gara.
0: Un, brūd un mūsas, šodien svinām visvados rēdiebas, svinēbas. Nožēlosim grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, kas daudz esmu grākojis ar dūmām, godiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina. Tūdien es lūdzu visvētāko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsu broļu un māsas aizlūk par mani, kungu, mūsu Dievu. Lai apsažēloj par mums visvarenais Dievs un pīdēvis mūsu grākus, lai mūs ievad mūžīgajā cēvē.

Lūksimēs. Dievs tavs sirdiedams pasaulī patīsebas vordu un svordu rūšu goru. Tu cilvēkim atkoja savas dobas brēniškiegu un uzslāpumu. Ļauj mums aplīcinot patīsu ticēbu, atzēt mūžēgo strēdēbas gūdēbu un pīlūgt dīviškos personu vīnēbu, jūsu majestātes lielumā, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dāvu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gura vīnēbā, divs visos mērķi.

0: Lasu jums no izceļošanas grāmatas. Mozus bija ceļā vēl naktī, uzkopa Sinaja kalnā, kā jam kungs bija pavēlējis, un uznesa sev leidza akmeņa ploksnes. Kad kungs nozalaida mokivnī, Mozus apsastoja pie jo, nosaukdams kungu vordā. Un kungs, ēdams garumu jo prīškā sauca, Kungs, kungs, Dievs, žālsirdīgs un žēlīgs, langprotīgs un ļoti saudzīgs un patīs. Un Mozus tev lēņ pazaklanīja līdz zemei un, atdūdams gūdu sacījā, jo es esmu atrodis žēlestību tavo sacīs, kungs, tad lūdzu, ej kūpā ar mums, lai gan ēstinībā šeit tauta ir ar citu koklu, Tūmār tu pīdūsi mūsu porkopumus un grākus un pieimsi mūsu savā īpašumā. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

No svāto apostuļa Pāvila otros vēstuļas korintīšiem. Broļi, priecājieties, esiet pilnīgi, stiprinojot gorā cit citu, vīnu dūmājiet, uzturīt mīru. Un mīlestības un mīra Dievs būs ar jums. Sveicinojot viņus otru ar svāto skūpstu. Jūs sveicinoju visi svātīm. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlestība un Dieva mīlestība un svāto gora klātbūtne, lai ir ar jums visiem. Tas ir Dieva vārds.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evaņģēļa, ko uzrakstījis Jonas.
1: Lūdzu tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja Nikodemam: Dievs tai mīļoja pasauli, kā atdeva savu viendzimušo dēlu, lai ik viens, kas tic jam, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvi. Jo Dievs siltajā dēlu pasaulē navis, lai jis pasauli tīsotu, bet gan, lai pasaulē caur jū tiktu atpestietam. Kas tic jam, tis netiek tīsots, bet kas netic, tis jau ir notīsots, todēļ, ka nav ieticies Dīva viendzimušo dēla vārdam. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristus!

Ļoti cienījamie un godējamie kristieši, Latgaļas radio klausētoji. Šodien svinam Vissvāto strēdēbas, svinēbas. Svāto trējēdēba ir trejas dīviškos personas. Tāvs, dāls un svātais gors. Tāpat, kā ticības būtība ir attiecības un uzaticēšanos, tā ir svātos trejdēbas dzēves būtība attiecības starp tāvu, dālu un svātu goru. Tomēr trejas dīviškos personas nav trejas dīvi, bet gan viens dīvs, trejos personos, divs tāvs, ir tis, kurš roda un dod dzēvēbu. Divs dāls ir tis, kurš pieņem tāva dovanu, atkloja tāva ceju cilvēcei un pīpilda jo gribu. Divs svātais gors ir tis, kurš atkloja un izplata tāva un dāla mīlestību un snāc dīva dovanas cilvēkiem. Dīvs, kuram mēs, kā kristīši, ticam, mums atsaklojās, kā mīlestības dīvs, kā žāsidēbas tāvs, kā ļēdzjūtīgs un tīvs dāls, un kā svātais gors, kas mūs pastovīgi pavada. Šeit dīva seja atsašķirās no jebkuras dīvēbas, kaidom cilvēki ir ticējuši viestures gaitā, nesuši upurus uz oltorim, kilpinojuši smaržzoļes, lyuguši un pīlyuguši, bet tībēja izdūmotī dīvi, elku dīvi. Bet mūsu kungs ir žālsirdīgs, jis ir dzēvs, jis ir žielīgs, pilns mīlestības dīvs, pacītīgs pret mums cilvēkiem, un bogots žielestībā ir uzticīgs. Cilvēks, kurš savā dzēvē ir atklojis patīsu dīvas ceju, sok dzēvot citaidi. Tas ir dzēve, kas balstieta ticībā un dīva godības pieredzē. Šo pieredzi varam salīdzinot ar uzaticēšanos, kad bērns jūt pret saviem mīlošajiem vecokiem. Šeit bērns pat nedomāja, ka vecoki vēlējās jam nūderēt, ko var būt ļaunu. Jis tikai domāja, cik labi ir mani vecoki. Kas palīdz man? Kas mīlēja mani, topies bez sasacelšanos, bērns sekoja vecokos ieteikumiem, arī dažkārt pavieļam, kuras bērns pieņem kā labas. Tāpat arī mums vajag pieņemt visu no dīva rūkas kā labu. Tomēr runa nav tikai par pavieļu īvārošanu, bet gan par uzaticēšanos. Runa ir par mīlestību, kas ir bērna attīcēba ar vecokiem pamatā. Līdzīgi arī attīcēbas ar divu tāvu, dālu un svātu goru veidojās tūs cilvēku dzēvē, kur ir nonokuši pie ticēbas,
kuri atzēst treisvinīgu Dievu. Daudzu cilvēku problēmas mūsdienos ir tos, ka jī tic dažādiem dīviem, dažādiem elku dīviem, pie kuriem laiku pa laikam grīžās arī ar lūkšanom, ar pīlūksmi. Jī natic dīvam. Natic tam dīvam, kas ir treisvīnieks, kura pazēšana porveidoja cilvēka dzēvi un dovoja mūžēgu dzēvi. Tie elku dīvi nav spējīgi dovot kadu dzēvēbu vai mīlestēbu vai vispori dzēvi. Tāpēc, ka jī nav eisti dīvi. Baznīcas stāvs, svātais bazīnijas lielais, snāc mums atbildi uz daudziem jautājumiem sakarā ar svāto trēdēbu, ar patīsu dīvu. Viņš saka, ka svātos trēdēbas vordi, tāvs dāls un svātais gors, pauš savstarpējos attīcēbas starp dīviškajam personam. Tāpat, kā mūsdīnos daudziem cilvēkiem ir izaicinojums attiecēbu veidošanā ar citiem cilvēkiem. Tas ir pagrīvši veidot attīcēbas. Cits vispār jūs nasavielēja, lai bīdu kādas attīcēbas ar otru cilvēku. Tāpat arī attīcēba veidošana ar dīvu. Nav visam te pasadūt, nav visiem. Cilvēks negrib nekaidu saikni ar dīvu, ar patīsu treisvinīgu dīvu, kas pīdovoja mūžēgu dzēvi dabas valstībā. Mums ir vajadzīga tāda saikņa, ar kādu var veidot mīlestības, attīcības, uzaticēšanu. Savstarpējos atkarības atzēšanu, vēlmi kolpot un pieņemt atbalstu no citiem cilvēkiem, kā arī uzticēbu. Mēs veidojam ilgstūšas saiknes attiecībos, kuru pamatā ir spēja viens ūtram pīdūt. Vai ir mums šādas attīcēbas, pīdūšanas attīcēbas? Vai mēs esam spējīgi mīļot otru cilvēku, kaut jis mums ir izdarījis kādu ļaunumu? Vai mēs spējam ar šādu cilvēku veidot mīlestības attīcēbas? Vai mēs šādam cilvēkam prūtam izrodēt cīnu? Padomosim par to, kādas attīcības ar cilvēkiem mums ir un kādas attīcības mums ir ar Dīvu. Vai mēs tos veidojam ar lūkšanas palīdzību, vai mēs pieņemam Dīva dovanas kā grāku sildzēšanu, vai mēs nokam pie svātos komunijas, vai mēs lūdzamies kopā ar visu baznīcu, Vaicojumi šī un citi vēl ir, kurus mums vajag īvārot, atzēt un arī tai darēt. Jēzus tu paude prūti attīcēbu jautājumu vienkāršā veidā,
konkrētā tūtīs veidā. Kad jis atstoja mums bausļību, ko jis nūsauca prūti Jēzus par vissvarīgokū. Tev būs dīvu savu kungu mīļot, nu visas savas sirds, nu visas savas dvieseles, nu visa sava prota. Ūtrais bauslis ir leidzēks. Tev būs mīļot savu tivoku, kā es sevi pošu. Prūti tas nūzēma, ka vajag veidot pozitīvas attīcības ar dīvu un ar citiem cilvēkiem. Ja mēs to nadoram, kā lai mēs sasnādzam dabas valstību. Ka mēs sakam, es viņam nekot nespiešu pīdūt. Vai tot mēs varēsim sasniegt poši dabas valstību? Vai mums tot tiks pīdūts, ja mēs nepīdūdam citam? Mūsu dzēves kvalitāte ir atkarīga no mūsu attīcēbu kvalitātes ar citiem cilvēkiem. Jo Dīvs šos attīcēbas lobos vielējās, lai mums tādas būtu. Bet vai mēs vielējamies uzturēt tādas attīcēbas, lobas pozitīvas, mīlestības pilnas ar citiem cilvēkiem? Mūsu attīcības ar Dīvu arī ītekmē mūsu attīcības ar citiem cilvēkiem. Kādas ir šos attīcības ar Dīvu? Spieja veidot attīcības lobas ar citiem, ītekmē ar mūsu spieju veidot attīcības ar Dīvu Tāvu, ar Jēzu Kristu un svātu ugoru. Šos dīnas trēdēbas svinēbos ir viers pordūmot, kādas ir vissvarīgokos attīcēbas mūsu dzēvē. Kā mēs izaturamies pret Dīvu, pret cilvēkiem, bārni pret vecokiem, pusauģi tīpaši. Kādu vītu mūsu attiecēbu teiklā ījam mūsu attiecēbas ar Dīvu Tāvu, ar Jēzu Kristu un svātu ugoru vīla, kuru mums vajag pordūmot. Vālams katru nedēļas dīnu. Kādas ir attīcēbas? Vai mēs par to esam dūmojuši? Lai Dīvs mums palīdz to saprast šajos lielajos trēdēbas svātkos. Amen. Broļi un māsas.

Tagad apliecinosim ticēbu. Jaunajos latgaliešu gromatos šis ticēbas simbols ir atrūnams 20. Lopas pusē. 20. Lopas pusē.

Un, broļi un māsas, gudnu jau Dīvu, visu svāto strēdības svātkos vienosimies kopīgā lūkšanā. Lūksim par baznīcu un jos kolpim, lai Dīvs svietējumi uz pāvestu Leonu, visus vēskupus prīsterus un diekonus, un paļēc skaidrot trēdības noslāpumu, kai ticēgajiem, tai naticēgajiem.

lūgsim par savu ticējumu, lai mēs ar viņu labāk iepazīstam un ar viņu dziļāk iemīļojam mūsu Dievu, kurš ir viens trejos personos.

0: Lūgsim par ikvienu pasaulē, kuru pīmeklējušas kara šausmas, un it īpaši par Ukrainu aizlūgsim. Dievs apturi kara darbību, atjaunoja taisnīgumu un dzīdinoja ļaunuma cierstos brīvces. Lūksim par ģimeņiem, lai dīva klotbūtne te mūs ir mīlestības un savstarpējas sazaprašanos lūdzu.
1: Mēs tevi lūdzam, uzklausīm jūs lūksumīs.
0: Lūksim par visiem kristīšiem, lai tivok mīlestība un žālsirdības darbi ir loboko līdzība par dīva klotbūtni baznīcā, un ticēgos sirdīs.
1: Mēs tevi lūdzam, uzklausīm jūs lūksumīs.
0: Lūksim paši par sevi, lai kungs svietēj mūsu dzēvi ar mīlestību, mīru un prīku. Lūksim par mūsu marušajiem broļiem un mosam, lai sajāmuši kunga apžālošanu, īdrākstātu baudēt mūžēgu īprīcinojumu dabasu valstībā.

Visvarenais mūžīgais Dievs, Tavs dāls un svātais gors, uzturi mūsu vīnību ar Tevi un Tavu svātu baznīcu un vēt mūs visus pa pestēšanas ceļu, lai drīkstam piedzīvot Tu, ko Tavi apsūļījumi piesapilda Tavā valstībā debesīs, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Daži paziņojumi. Šajā nedēļā, ceturtdien, 4. jūnijā, Kristus Vissvāto smīsas un asiņu obligatos svinēbas, Vissvātūgo sakramentā adorācija. Ceturtdien. Svāto mīsa ceturtdien nurēt 8, 10 stundēs, 12 stundēs. Svāto mīsa Jēzus ir litānija, eukaristisko procesija. Un vokorā svāto mīsa ceturtdien pulkstens 18.

pirmo mėnesio pīkdīne. Visvētos Jēzus sirds gūdinošana mēnešu pirmajā pīkdīnē. Desmit stundēs ir svāto mise un euharistisko procesija pēc mises. Nokušu svādīni. Pēc pulkstens dasmetu mises būs euharistisko procesija un četri evaņģēlīji. Procesija ar evaņģēlījiem, tātad pulkstens 11.

mūsu kungam dzīvi.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tēvs pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavām rokām, par godu un slavi savam godam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs mūsu Dievs, tevi lūdzam, svātduri mūsu kalpojuma dovanas, por kurom pīsaucām tavu vordu, un ar tom dori mūs pašus par mūsu.

Kungs, tu esi patiesi svāts, un pelnīti tevi slavēja vīna tava radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gora spākā, tu visu dzēvinai un svātdori, un namitēgi pulcinēs sev tautu, lai no saules lākta leids pat rītam, tei nastavam bordam teiru uperi. To bijis pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pašu goru labvīlēji svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pies kura pavīlis mēs svinam šos noslāpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paiemi maizi un tev pastīgdams svietēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paieme bikeri un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmunai pīmiņai.

Tobies kungs pieminot tava dāla pestējošos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu un gaidot jo ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzēvu un svāto upuri. Uzlūkoju lildzam savas baznīcas pīnasumu un pījam upuri, ar kuru tu mēs samirinuji ar sevi, lai tava dāla mīsas un asiņu atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Jis, lai mūs padara par mūžīgu dovanu tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kūpā ar taviem izradzātajiem, vispirms ar vissvātoko jaunavu Mariju, dzīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu Josleiga vaini, ar taviem svātajiem apostoliem un gūtpilnajiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnība ļauj mums cerēt uz tavu namitīgu palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upers nas visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvieļai stiprinot ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svātceļoj virs zemes, līdz ar to kolt mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupim un goreidzniekim, un visu tevis atpirktu tautu, uzklausi labvieļīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stov tavā priekšā, labais tāvs, žālsirdīgi pulsinai pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numirušos broļus un mosas un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasaule, uzjem labvieļīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jīm mūžīgi skatēt tavu gūdību caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūdi visu labu.

Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asinisku savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo dzīvo dāls saskaņā ar tava gribu un svāto garu leizdarbībā, to ar savu novi dzīvinoji pasauli, ar savu svāto mīsu un asinim, atbrēvoja mani no visam munam nataisnēbam un ikvīna ļaunuma, palīdzi vienmēr ievērot tavas bauslības un neļauj man nekad no tevis šķirties. Lūk, Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un muna dviesele kļīvs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoj mani mūžīgajai dzīvei.

Lūksimies. Kungs mūsu Dievs, šeit svāto komuniju, kā arī mūsu ticība mūžīgajai, vissvātajai trejedībai un jūs nadalomai vīnībai, lai kolpoj mūsu dvieseles un mīsas pestēšanai, caur Kristu mūsu kunigu. Broļi un māsas, pasateiksim Trīsvienīgajai Dīvam par jo žālsirdību, par labvieļību pret mums. Lai mēs pavairojuši tos talentus, ko Dievs mums ir devis, mēs ītu Kunga mūžīgajā prīkā ar uzvaras dzīsmi. Būsim atvārti Dīva žēlistībai, un ar Dīva žēlistību mēs paveiksim tos visus uzdevumus, kad uz Dīvs no mums gaida un ir mums uzlicis izpildēt. Nolīgsim galvas vietēbai.

klausies, Izraēli. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēli. Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēli. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

Lai slavēts Dīvs Tāvs un Dīvā vienzimušais dāls un svātais gors, jo jis ir atklojis mūsim savu žālsirdību.

0: Lasējums no izceļošanas gromatas. Mozus pīzacielis viel naktī uzkope Sinaja kolnā, kā jam kungs bija pavielījis, un uznese sev leidza akmiņa ploksnes. Kod kungs nozalaida mokūnī, Mozus apzastoja pie jo, nosaukdams kunga vordu. Un kungs īdams garom jo prīškā sauce, kungs, kungs dīvs, žalsirdeiks un žieleiks, lānproteiks un ļoti saudzeiks un patīs. Un Mozus tīvleņ pazaklanēja leidz zemei un atdeve gūdu sacēdams, jo sasu atradis žielesteibu tuvo sacīs kungs, tot lūdzu, ej kūpā ar mums. Lai gan eistinēbā šai tauta ir ar cītu koklu, tomēr tu pīdūsi mūsu porkopumus un grākus un pīimsi mūsu savā īpašumā. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasējums no svāto apustula Pāvila otros viestules korintīšim. Broļi, prīcojitēs, esat pilnīgi, stiprinojit gorācit citu, vīnu dūmojit, uzturit mīru. Un mīlestēbas un mīra Dīvs būs ar jums. Sveicinojit viens ūtru ar svātu skūpstu. Jūs uzsveicinoj visi svātī. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žielestēba un Dīva mīlestēba un svāto gura klotbūtne, lai ir ar jums visim. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīva.

Timā laikā Jēzus sacīja Nikodemam: Dīvs tai mīļoja pasauli, ka atdeva savu vīndzimušo dālu, lai ik viens, kas jam tic, nepazustu, bet īmantotu mūžīgu dzīvi. Jo Dīvs siltēja dālu pasaulē, lai es pasauli navis tīsotu, bet gan lai pasaule caur jū tiktu atpestēta. Kas tic jam, tis netiek tīsots, bet kas natic, tis jau ir nūtīsots, todēļ, ka nav īticējis Dīva vīndzimušo dāla vordam.

Dieva mīļotī broļi un māsas, šodien mēs svinām visus svētokos, visvētos trejdēbas svētkus un pasaules bārnu dīnu, ko parasti mēs atzēmējam 1. Juņī, bet jau šodien sokam siniet. Pasaules bārnu dīnu. Te ir skaista sakritēba, kas palēdz saprast pašu svarīgokū. Tīši bārni mums moca, kai atsateiktīs pret Dīvu, ar pilnīgu uzticiešanos, bez moskom un bailēm. Šodien Dīva vords mūsim atgodinoja, kas patīsēbā ir mūsu Dīvs, un kā jo mīlestēba maina mūsu dzēvi. Mūsu protūs bīži mojoja kaits sens mīts. Mēs mādzam īdomotīs vacos darēbas Dīvu, kai bargu, toļu un kai sūgi, kur sieš padebešūs ar zibens bultom un gotovs mūs stropēt par katru kļūdu. Taču pirmais lasējums no izceļošanas gromata šo mītu pilnībā sagrauj. Pordomosim tū kontekstu, kas nosarisinojās vecajā derēbā konkrētajā situācijā. Izraeļa tauta, Dīva izvēlēto tauta, tikū ir nūdevisi Dīvu, afainojusi Dīvu ar saviem grākiem. Ji iztaisēja sev elku zelta teļu, kuru pīlīdza Dīva vītā. Ji ir salauzuši tikū dūtū sūlējumu Dīvam. Un ko dara Dīvs taidā breidī? Kad Mozus uzkop Sinaja kolnā, lai runotu ar Dīvu, Dīvs nosalaiž mokūnī un atkloj savu vordu, savu patīsu identitāti. Kungs, kungs Dīvs, žālsirdēks un žielēks, lānprotēks un ļoti saudzēks un patīs. Dīva pirmo reakcija uz cilvēka vojumu nav dusmas, bet gan žālsirdēba. Kai rakstīja svātais Joņs Povils II savā enciklikā, žālsirdēba pati par sevi ir mīlestēbas vismirdzījušokā šķautne. Mīlestēbas, kura sasastūpas ar grāku un cilvēka īrūbežotēbu. Šo pašu patīsēbu Jēzus evaņģelijā pastiprināja sarunā ar Nikodemu. Dīvs siltēja savu dālu pasaulē, nevis lai pasauli tīsotu, bet lai pasaule caur jū tiktu atpestēta. Dīvs nav prokurors, nav tīsnes, kurš grib kaidu nūtīsot. Jis ir tāvs. Un tīši bārni tu saprūti vislobok. Bārns, kurš ir sasitis piemēram ceļgolu vai izliejis pīnu virtuvē, nabāk no vacokim, lai slāptūs, ja viņ jam nav īmocētas bailes. Bet gan skrīn pie tim, pie vacokim, lai tiktu samīļots un mīrinots. Dīvs vēlējas, lai mēs pie jo nokam ar šaidu bārna paļovēbu. Nevis kai pie borga tīsneša, bet pie mīlūša tāva. Tomēr mēs zinojam, cik grūti ir saglabot šo bārna teireibu, šo bārna paļovēbas pilnu attīksmi pret Dīvu. Mozus, uzklausējis Dīva žālsirdēbas pilnūs vordus, uzreiz kreit pie zemes un soka ļoti realistisku liukšanu. Ja es esmu atradis žielestēbu tavos acīs, kungs, tad lūdzu ej kūpā ar mūsim, lai gan šeit tauta ir ar cītu koklu, tomēr tu pīdūsi mūsu porkopumus. Cik precīzi mūsu pasreižējos tovūkļa raksturojums. Mēs katrs reizēm esam ar šo šeit tauta ar cītu koklu, cītu skaustu. Mēs mādzam būt sturgalvēgi savā lepnējībā, napacītēgi pret saviem tivokajiem, īstrieguši savus vacajos īradumus vai aizvainojumus. Mēs bīži uzvedamīs kai kaprīzi bārni, kas mīda kojas un pīprasa savu taisnēbu.
taču īvārojot Mozus gudrēbu. Jis namēģinoja Dīva prīškā tālot perfektu tautu. Jis nasaka, kungs, mēs lobosimīs, mēs apsūlam turmok būt ideāli. Nā, jis atzēst realitāti. Jā, mēs esam ar cītu koklu, ar cītu skaustu, bet tieši tāpēc mūsim tu, kungs, esi vajadzīgs. Un jis lūdz, pieejam mūs par savu īpašumu. Svātais tāvs Pio reiz teica, Dīvs skatos navis uz mūsu pilnēbu, bet uz mūsu gribu un pīuļeņim. Dīvs skatos uz mūsu gribu un pīuļeņim. Dīvu nabaida mūsu cītais koklus, skausts, jo nabaida mūsu rātas un vojumi. Vienīgais, kas jū var apturēt, ir mūsu navieliešanos ļaut jam mūs mīļot un mūsim pīdūt. Jēzus mūsim atgodināja par izvieli, kas to mūsu prīškā. Dīvs tai mīļoja pasauli, kad atdeva savu vienzimušo dālu, lai neviens, kas jam tic, nepazustu. Ko nozīmē ticēt jam? Svētajos rakstos ticēba nekot nav bijusi tikai intelektuāla pīkrišana ticēbas patīsēbam vai faktu zinošana. Kai asprotēgi un tropēgi atgodinoja svātais Akvinas tūms, ticēba ar prota pīkrišana dīviškajai patīsēbai, ko īdvesmoja griba, kuru savukort kustinoja dīva žielestēba. Bet vēl vinkošok ticēba ar uzaticiešanos, te ir spieja ielikt savu rūku cita rūkā. Kod bārnu tavs pasvīž gaisā, bārns nasmējas topēc, ka būtu aprēķinojis fizikas likumus vai sava tāva rūku muskuļu izturēbu. Kod tavs pasvīž gaisā bārnu, bārns smējas un prīcojas, jo uzeticas tāvam. Jis zina, ka tavs jau nūkers. Šodien pasaules bārnu dīnā mēs esam aicinoti mocēti šo bārna teologiju. Ticiet nozīmē ļaut dīvam sevi nūkert. Kas natic, tas pats sevi jau ir nūtīsojis. Nevis tāpēc, ka dīvs būtu izdūmojis stropi, bet gan tāpēc, ka palikt bez ticēbas un uzticiešanās nozīmē labprotīgi izvēlētīs vintulēbu un timsu. Tas ir, kai bārnam pošam nakts vidū aizīt prumnu mojam tuksnesī mežā atsakūtīs no vecoku aizgodēbas. Dorgī Kristu, šodien apustuls Povils mūsis mudinoja. Prīcojieties, esit pilnēgi, stiprinojiet gorā cit citu, vīnu dūmojit, uzturit mīru. Tas nav aicinojums būt perfektim pošu spākim. Tas ir aicinojums dzēvot, kai trīs vienības bārnim, kūpējbā, mīlestēbā un savstarpējā atbalstā. Tāpēc šodien būsim atkloti Dīva prīškā. Atzēsim jam savu sturgalvēbu un savus vojumus, bet vienlaikus ar pilnīgu bārna uzticiešanos. Īliksim savu dzēvi, jo žālsirdīgajos rūkos. Jo jis ir kungs, žālsirdīgs un lānprotīgs, un ļoti saudzīgs pret ikvīnu no mūsim. Āmen. Es

Dorgī broļi un mūsas Kristu, pasateiksim dabasu tāvam, kurš mūs mīļoj, dālam, kurš mūs glopj, un svātiem goram, kurš mūs vīnoj. Vinosimies kūpējā liukšanā, un ar bārna paļovēju būsticēsim jam mūs un visas pasaules vajadzēbas. Liuksim par svātu baznēcu un to skolpim, pāvestu veiskupim un prīstarim, lai ar savu dzēvi vīnmār sludinoja dīva patīsūsēju, jo bezglēgu žālu,

0: Dievs.
1: Lūgsim par jauniem aicinājumiem uz prīsterēbu un divam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunīši ar drūsmi un bārna paļovēbu uzticēšanos atsauktos kungā.

Lūgsim par laicīgu vāru un valstu vadētojim, lai izdotīm gudrēbu un taisnīguma goru, piemūt lēmumus, kas aizsargoja visu

Lūgsim par mūsim pošim, par mūsu ģimenēm un draudzi, par radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai mēs neraugoties uz savu stūrgalvēbu un vojēbom, spiem stiprinot citu ticēbā, uzturiet mīrus

0: Lai uzatīs, brūri Mosas, lai dīzes varenais stāvs bija mūnu un jūsu upuri.
1: Lai kungs spiem šo upuri no tavam rūkom, par gudu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs mūsu dīvs, tevi lūdzam svādure mūsu kolpojumā dovanās, por kuram patīs pīsalsam tavu vordu, un ar tom dori mūs pošus par mūžēgu dovanu tev. Caur

Kungs, tu esi patiesi svāts un pelnīti tevi slavēja kvīna tava radība, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visi dzēvinoji un svāduri, un amitēgi pulsinēji sev tautu, lai nu saule slākta leids pat rītam, te nas tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tūpošu garu labvielēju svietējušos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mūsim kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šūs noslāpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paiema maizi, un tev pasateikdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Laidzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma bikeri un tev pasiteikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, doritu munai pīmiņai.

Topiets kungs, pieminot tava dēla pestījušos cīšanas, jo brēnišķiego augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo utreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snādam šo dzēvu un svāto upuri. Uzlūkoj lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pieņem upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti mēs kļūstam vīna mīsa un vins gors Kristu. Islēj mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaujot mūsim sajemt montojumu kūpā ar Tavim izvēlātajiem. Vispirms arī svātoko jaunovo Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar Tavim svātiem apustuļiem gūtpilnējiem mūcekļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizbiļnēba ļauj mums cerēt uz Tavu namiteigu paļēdzēbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nesisai pasaulē mīru un pestēšanu. Labi, lai stiprino ticēbā un mīlestēbā Tavu baznēcu, kas svāceļoja virs zemes. Līdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu, Leonu un mūsu veiskupu Joņi un visiem veiskupim un goreidznīkim un visu Tevi satvirtu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā. Labais Tāvu žālsirdēgi pulcinē pie sevis visus savus izklēdušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgoši no šos pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstēbā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jiem mūžēgi skatēt Tavu gūdēju. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dūt visu labu. Caur

Atpestī mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tova žālsirdības spākā vienmēr esam breivi nu grāka un pasargoti nu jebkaida namīrā, gaidot svieteigos cerībās pīsa pildēšanos un mūsu pestītoja.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs nav visus mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņu.

0: Lūk, dīva jārs, kas nocēja pasauļa grātus, svietīgi tī, kur ir aicinot jūs jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsu dzīvīgs, ka tu nokta pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Tā kā jūs esat dāli, Dievs sava dāla goru ir siltējis jūsu sirdīs, kas sauc Abba, tāvs.

draudzes paziņojumi. Juņa mienesī katru dienu lūksimīs visvētākos Jēzus sirds litanēju. Jēzus sirds gūdam litanēju. Pulksten 12. Svētajā misē. Jēzus sirds mienesī. 4. Juņī ceturtdiņi notiks Kristus visvētos mīses un ašņa svātki. Svētos misis 7. No reita, 12. Un 6. Vakarā. Kristus visvētos mīses un ašņa svātku oktavas laikā no 4. Līdz 11. Juņam katru dienu notiks euharistisko procesija. 4. Juņī un svādiņi procesija būs pulksten 12. Bet darbdīnos pulksten 6. Vakarā. Svādiņi un 11. Juņī tiks svietēti bārni un lauku zoles. Šajos svātkūs lauku zoles un bārnus svietējam tāpēc, ka leidzos maizes un veina zēmem, ko mēs izmantojam euharistijā, zoles simbolizēja visas dobas un cilvēka darba augļus, ko lūdzam pasargot no pūsta. Savukārt bārni ir ģimenes un baznīcas nākotnes zīdi, kurus uzticam Dieva labestībai, lai pieaugtu un nestu labu darbu augļus. Šai svietēba afīnoja pateicēbu par materiālo pasauli ar lūkšanu par gorīgu brīdumu un jaunos paudzes aizsardzēbu. Var sajamt pilnīgas atlaides par divbeigu pīsadalēšanos euharistiskajā procesējā Kristus svātos un mīses un ašņa svinēbos. Nokušajā svādiņā, 7. Juņī, pulksten 12. Mūsu draudzes bārnim būs pirmo svāto komūnija. Un pēc svātos misis nokušas svādiņa pusdīnos, pēcpusdīnā būs draudzes agape. Tagad lūksim Dieva svietēbu jaunai nedēļai.

0: pagaidām.
1: Jā.
0: Nu, tikai vīna, nu, uči maināvās. Labi, bet tu mani pagaidi. Kur? Nesam. Kad šeit tu nesakāci mikrofonu?

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Lai tūp slavēts Jēzus Kristus.
2: Mūžīgi mūžam slavēts.
1: Dīva tāva un dāva un svāto gara vordā.
2: Āmen.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēti veļtēsim par cilvēkiem, kuri ilgu laiku nav bijuši pie krāku sildzis, un nātrons pākus un drūsmi izliekt ar dīvu. Lai dīva žālsirdēbas stiprinoti, drūši noktu pie žīlistēbu olūtim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to vaļstēba, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī

0: mūsu sunuļauna.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēts starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es ticu uz Dievu visu varēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīnēgu dālu mūsu kungu, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, nomiris un apglabots, nokopi seļņā. Trešajā dīnā augšam cīlīs no marušiem, uzkopis debesīs, siet pie Dieva visu varēgo tāva labos rūkas, no kurīnes jūs atnoks tīsot dzēvos un marušos.
0: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzēbu, grāku atlaišanu, mīsas augšām ceļšanos un mūžēgu dzēvošanu. Āmen.
1: Mūžēgais tavs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīvišķēbu.
0: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākiem.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi

0: visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uzturēju Tev Tava mēlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīvišķēbu.
0: Kai purlīgumu par mūsu un visa pasauļa grāķim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi

0: un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev, Tava mēlo dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškeibu.
0: Kai purlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi

0: visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi

0: Tam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es uparēju Tev Tova mēlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
0: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus

0: Sirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēja gūcīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev Tava mēlo dāla mausu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
0: Kai porlūgumu par mums un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēja gūcīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.

0: pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīvišķēbu.
0: Kai purlūgumu par mūsu un visa pasauļa grēkim.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs, apsažāloj par mums un visu pasauļu. Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais

0: Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažālai par mums un visu pasauli. Jēzu, es uzaticu Tev, Jēzu, es uzaticu Tev, Jēzu, es uzaticu Tev.
1: Dīva tāva un dāla un svāto gara vordā.
2: Amen.
1: Lai top slavēts Jēzus Kristus.
2: Mūžīgi.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mūs internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Es klausos Latgaļas radiju. A tu klausīs Latgaļas radiju?

0: Dieva tava un dāla un svāto gru vordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Broļi un mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīneģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es sacazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēs lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļu un mosas, aizlūgt par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūksimēs. Dievs Tavs, siltēdams pasaulī patīseibas vordu un svātdarūšo goru, Tu cilvēkim atkloji savas dabas brēnišķo noslēpumu, ļaun mums aplīcinot patīsu ticēbu, atzēt mūžēgos treisvīnēbas gūdēbu un pielūgt dīvišķo personu vīnēbu jūs majestātes lelumā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēva un valda svātogura vīnēbā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmenu.

Lasījums no izceļošanas grāmatas. Mozus pīzacēlis vēl naktī uzkopa Sinaja kalnā, kā jam kungs bija pavēlējis, un uznesa sev leidza akmiņa ploksnes. Kad kungs nozalaida mokūnī, Mozus apsastoja pie jo, nosaukdams kunga vordu, un kungs īdams garum jo prīškā sauce. Kungs, kungs dīvs, žālsirdīgs un žielīgs, lānprotīgs un ļoti saudzīgs un patīss. Un Mozus tilleņi pasaklanīja līdz zemei un atdeva gūdu sacēdams. Jo es esmu atradis žielistēbu tavos acīs, kungs, tot lūdzu, ej kūpā ar mums. Lai gan eistinībā šai tauta ir ar cītu koklu, tomēr tu pīdūsi mūsu porkopumus un grākus, un pīmsi mūsus savā īpašumā. Tis ir dīva vorts.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasījums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Joņs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja Nikodemam, Dievs tai mīļoja pasauli, kā atdeva savu vienzimušo dālu, lai ik viens, kas jam tic, napazustu, bet īmantotu mūžīgu dzīvi. Jo Dievs siltaja dālu pasaulē, lai jis pasauli nav iztīsotu, bet gan lai pasaule caur jū tiktu atpestēta. Kas tic jam, tis neteik tīsots, bet kas natic, tis jau ir nūtīsots. Todēļ, ka nav īticējis Dīva vienzimušo dāla vordam. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Ļoti, lai ceļš mūsu vainas. Dorģi broļi un mūsas, šodien mēs svinām visvētos treisvienības svātkus. Šajos svātkos mēs pordomojam kristīgos ticības centralo noslēpumu, ka Dievs ir viens trejos personos, Dievs Tāvs, Dāls un Svātais Gors. Ar protu mēs to nespējam saprast, kai var būt viens Dievs, bet timā pašā laikā trejas personas, tāpēc mēs to saucam par noslēpumu. Svātī roksti un baznīca atkloja, kāds ir Dievs, kuram mēs ticam, kuru mēs lūdzam un tīcamies jam kolpot. Dievs ir mūžīgs, tas nozīmē, ka jam nav ni sokuma, ni gola. Jis vienmēr ir bejis un vienmēr būs. Jis ir visvarens, Dievs ir radījis šo pasauļi, dabas likumus, radījis mūs visus. Dievs ir arī visu zinūšs. Nav neko taida, ko jis nezinotu un nesaprastu. Jis zina visu, kas notiek pasaulī, un zina visu par katru cilvēku. Arī tu ir grīvši izadūmotīs, ka Dīvam pīmeit šeidas īpašības. Arī šos dienas lasījumi mums atkloja kaits ar Dīvs. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka ir teikts, ka Dīvs ir žalsirdīgs, ka jis pīdot porkopumus un grākus. Tad, kad cilvēks sagrākoja, Dīvs dot vienmēr īspēju visu sokt no sokuma. Cilvēks var atsatolinot no Dīva, bet Dīvs pacītēģi gaida, kad cilvēks izdarēs izvēli jam tivotīs. Šajā lasījumā par Izraēļa tautu ir teikts, šie ir tauta ar cītu koklu. Šī vordi noroda uz to, ka Izraēļa tauta bija spējīga, bieži vien negribēja paklausēt Dīvam. Ja bieži atsagrīze pie vecajiem grākiem, tomēr Dīvs nametēģi gaidīja, kad tauta soks reikotīs citaidok. Dīvs gaida arī mūsus, kad mēs jam kolposim. Jis grib mūsus vadīt un dovēt savu žielistības. Svātais Joņs Hrizostoms par Dīva žālsirdību un mīlestību ir teicis, lai cik leli būtu tavi grāki, Dīva žālsirdība ir vēl leloka. Jis napagurst tevi gaidēt, jis klauvai pie tavas sirds durovam un ilgojās pēc tavas atsagrīšanos

nav uzadūdījis izmisumam, tāpēc, ka jis savā mīlestībā vienmēr tevi gaida. Kai cits svātais ir sacījis, Dievs ir tis, kurš gaida cilvēku. Jis gaida mūs, lai mēs atvārtu jam savas sirdis. Neviens grāks nav leloks par jo gataveibu pīdūt, un neviens cilvēks nav tik toļi aizgojis, lai Dievs jū vairs negaidētu. Mēs esam aicinoti cēnēties ar grāku, censīs dzīvot svātu dzīvi. Nevienmēr sanok šaidā veidā dzīvot, bet Dievs nok mums palīgā. Jis siltaja savu dālu pasaulī, lai jis parodētu, ko nozīmē dzīvot svātu dzīvi, ko nozīmē darēt labu un kolpot cilvēkim. Todēļ tas ir svarīgi iepazīt Jēzus dzīvi un darbību, pordūmot, ko Jēzus darīja un mocīja. Evaņģēlija fragmentā ir teikts, ka Dievs tai mīļoja pasauli, ka jis atdeva savu viendzimušo dālu, lai neviens, kas jam tic, nepazustu, bet īmantotu mūžīgo dzīvi. Tei ir vislielāko Dieva mīlestība pret cilvēkiem, ka jis siltēja savu dālu pasaulī, lai jis atpestētu pasauli no grākim. Tas nozīmē, ka Dieva mīlestība ir aktīva, un tei pazaroda darbūs. Arī mēs esam aicinoti tiekties pēc to, lai mūsu mīlestība pret cilvēkiem pazarodētu mūsu reicībā. Otrajā lasījumā dzirdiem, ka povuls aicināja uzturēt mīru savā starpā un tiekties pēc savstarpējos vienotības. Divišķo personu tāva, dāla un svāto gura savstarpējos attīcības ir kai paraugs, kai arī mums vajadzētu veidot attīcības ar cilvēkiem. Šos divišķos personas darbojās kopā. Ir kaida svātos treisvienības ikona, kuras autors ir Andrejs Rubļovs. Šajā ikonā attālots tāvs, dāls un svātais gors. Šos personas komunicēja savā starpā, tomēr specifiskā veidā ar skatīņiem un žestim. Šo personu starpā valda tik liela savstarpējā vienotība un mīlestība, ka pat bez vārdiem šos personas vienu otru saprūt. Arī ik viens no mums ir aicinots tiekties pēc to, lai arī mūsu ģimenēs, lai draudzē, un sabiedrībā būtu vienotība, lai mūsu savstarpējos attīcības leidzinotos svātos treisvienības attīcībam. Šajos attīcībos nav egoisma, lepnības, divišķos personas nav nozaslēgušos sevī, bet tos dovoja sevi vīna ūtrai. Starp treisvienības personam pastov uzaticēšanos, tur nav vīnaldzības. Ar saviem spākiem bez Dieva palīdzības ir grijuši izveidot starp cilvēkiem taidas attīcības, kas leidzinotos attīcībām starp divišķajiem personam. Tāpēc esam aicinoti nokt pie Dieva un lūgt jo palīdzību timā, ar ko ir grijuši tikt galā. Kad svāto ir izteikusi lūgšanu, Treisvienīgais Dievs nomīrinoj manu sirdi, padari tu par savu mojvītu. Mēs arī varam lūgt, lai mūsu sirdis būtu kai mojvīta Dievam, lai tos būtu mīra un mīlestības pilnas, un lai mēs spātu dzīvot svātu Dievam pateikamu dzīvi, kalpojot Dievam un darot labu cilvēkiem. Āmen. Tagad apliecināsim savu ticību. Es

0: Godinot Dievu, visvētos treisvienības svētkos, vienosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par baznīcu un to skolpim, lai Dievs svētī mūsu pavestu Leonu, visus vēskupus, prīsterus un diakonus, un palīdz skaidrot treisvienības noslēpumu, kai ticēgajim, tai naticēgajim.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par savu ticēbu, lai mēs arvien labāk īpazīstam un arvien dziļāk īmīļojam mūsu Dievu, kurš ir viens trejos personos.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par ikvienu vietu pasaulī, kuru pīmeklējušas kara šausmas, un it īpaši par Ukrainu, Dievs apturi kara darbību, atjaunoj taisnīgumu un dzīvinoj ļaunuma cierstos brīvces.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par ģimenem, lai Dieva klotbūtne timos ir mīlestības, un savstarpējos sazaprašanos olūts.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par visiem kristīšiem, lai tīvok mīlestība un žālsirdības darbi ir loboko līdzība par Dieva klotbūtni baznīcā un ticēgu sirdīs.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimies par mums pašim šeit klotasūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatītojiem. Lai Kungs svietei mūsu dzēvi ar mīlestību, mīru un prīku.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimies svētos misis nodomā par mirušajiem Povulu, Veru, Povulu un Vladislavu, lai Dievšiem dovoj mūžēgu dzēvi dabas valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Visvarenais mūžēgais Dievs, Tavs dāls un svātais gors, uzturi mūsu vīnēbu ar Tevi un Tavu svāto baznīcu, un vetu mūs visus pa pestēšanas ceļu, lai dreikstam pīdzēvot Tū, kai Tavi apsūlējumi pīsapilda Tavā valsteibā dabasūs, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
2: Āmeni.

0: Vilcis broļu nosas, lai Dievs varnais tavs pie munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par kūtu un slavu savam vortam, par lobu mums un visai savai svātajai pasnīcai.
2: Kungs mūsu Dievs, tevi lūdzam, svādara mūsu kalpojuma dovanas, par kuram pīsaucam tavu vordu, un ar tom dori mūsu pošus par milžēgu dovanu tev, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Tu ar savu vīndzimušo dālu un svāto goru esi vīns dīvs un vīns kungs, ni atsevišķu personu vīnumā, bet trejadēbas vīnā dobā. Jo ticūt tavai gūdeibai, ko esi mums atklojis, mēs vienlaic ticam tava dāla gūdeibai un svāto gora gūdeibai, tai, ka atzēstot patīsu un mūžēgu dīvu, mēs pielūdzam arī katru no personam un jūs vīnotu būteibu un jūs vienlaidzēgu majestāti. Todēļ tevi slavēja eņģeļi un erceņģeļi, ķerubi un serafi, visos laikos nametēģi tevi gūdinojūt un vīnotā balsā saucūt.

Kungs, Tu esi patiesis vārds, un pelnīti Tevi slavē ikvienu to radību, jo caur to dālu mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gura spākā, Tu visu dzēvinoji un svātdari, un nametēģi pulcinoji savu tautu, lai nu saulis lāgta līdz pat rītam, Tei nastom vordam Tei rūpuri. Tāpēc pazemēģi Tevi lūdzam, kungs, ar to pošu goru labvielīs svietēt šos dovanas, ko esam Tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šūs noslāpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paēma maizi un Tev pasateikdams svietēja, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un to pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs svīstēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam cešanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc, kungs, pieminot to dālu pestējušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jau ūtreizēju atnākšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzeivu un svāto upuri. Uzlūko lūdzam savus baznīcas pīnesumu un pieņem upuri, ar kuru tu mūs samierinoji ar sevi, lai to dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura piepildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un viens gors Kristū. Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saimt mantojumu kopā ar tom izvēlātajim, vispirms ar vissvātoko jauno Mariju, dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātajiem apustuļiem un gūtpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnība ļauj mums cerēt uz to nametīgo palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlaiguma upurs nes visam pasauļam mīru un pestēšanu, labvielī stiprinot ticībā un mīlestībā to baznīcu, kas svātceļoj bieras zemes, lai ar to kopu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visam veiskupim un goreidznīķim un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar to gribu stotuvā prīškā. Labais tavs, žālsirdēģi pulcinoja pie sevis visus savus izklaidušos bārnus, mūsu nomiršos broļus un mosas un visus, kas bija to pateikami, un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielēģi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jīm mūžēģi skatēt to gūdeibu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dot visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļ

0: Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, lai vieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēbas spākā, pīnmār esam brēvinu grāka un pasargot un iepkaida namīra. Gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīter valsts teipa un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacies saviem apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugies nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēju un saskaņā ar savu gribu, lai vielējas tei dovot mīru un vīneibu, kas dzēv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vīnmāri.
1: Un ar tovu koru.
2: Nē, tas ir citam mīra zēmi.

0: Lielas dieva jārs, kas nosēd pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu nāktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasalā.

0: Lūksimēs. Kungs mūsu Dievs, šai svāto komunēja, kai arī mūsu ticēba mūžēgajai uz svātajai treisvīnēbai un tos nadalomajai vīnēbai, lai kolpoja mūsu dvieseles un mīsas pestēšanai, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Draudzes paziņojumi. Juņa mienesī katru dienu lūksimēs litāniju Visvātos Jēzus sirds gūdam. Te notiks pēc 12. Svātos mises. 4. Juņī, ceturtdiņ, notiks Kristus Visvātos mises un ašņa svātki. Svātos mises pulkstins 7. 12. Un 6. Vakurā. Kristus Visvātos mises un ašņa svātku oktavas laikā no 4. Līdz 11. Juņam katru dienu notiks euharistisko procesija. 4. Juņī un svādiņ pulkstins 12. Dorba dienos pulkstins 6. Vakarā. Svādiņ un 11. Juņī tiks svietēti bārni un lauku zoļis. Šajos svātkūs lauku zoļis un bārnus svietēja topēc, ka leidzās maizes un vēna zēmam euharistijā, zoles simbolizēja visas dobas un cilvēka darba augļus, ko lūdzam pasargot no pūsta. Savukort bārni ir ģimenes un baznēcas nokūtnes zīdi, kurus uzticam Dīva labestībai, lai ģī pieaugtu un nastu labo darba augļus. Šeis vietēba apvienoja pateicēbu par materiālo pasauli ar lūkšanu, par garīgo brīdumu un jaunos paudzes aizsardzēbu. Var saimt pilnēgas atlaides par dībiegu piezdalēšanos euharistiskajā procesijā, Kristus ir svātos mīses un ašņasvinēbos. 7. Juņī pēc nedēļas svādiņa pulkstens 12. Pirmo svāto komunija draudzes bārnim, un pēc tam pēc 12. Svātos mises būs draudzes agape. Lūksim no Dīvas vietējību. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu koru.
0: Lai jūsu svietēji visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielistība, lai jūs uz pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: Visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējam un svāto Jaunava Marija.
0: Lūksimies. Divs svietējusos ļaudis ar mīra svietējbu, un tos, kas pazaļaunu svātos Marijas, Morezemes karalīnes aizbildējbu, izglobnu visam skumem un nalaimēm, caur Kristu mūs

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks pordūmot nūdzeivotu dīnu. Latgales radio laiks 9 vakarā.
1: Jūs klausieties Latgales radio.

0: Jūs klausītājs Latgales radēji.
1: Klot pusnakts 12 naktī.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā. Latgalis radio laiks, divi naktī.
1: Divi,
2: Bērni, nu lūdzu.
1: Mēs kāds lūdzu nebūs.
3: Jūs klausītās Latgalis radio.